قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں جبکہ تمہارے پیرو تو رذیل ترین لوگ ہوئے ہیں۔ نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو۔

0: اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو فقط صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح، اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا کہ پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔
1: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون۔
0: قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ بھلا تم ہر اونچی جگہ پر فضول نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو جابرانہ پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو۔
1: امن

0: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: اس نے تمہیں مویشیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے، مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے. وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگلوں ہی کی عادت ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے.
0: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون.
1: قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم یوں ہی بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتی ہیں، اور پہاڑوں میں تراش تراش کر پر تکلف گھر بناتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو.
0: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْرِفِينَ

0: اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، ہماری یہ طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ سوالے نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کی اس کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو ایک بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ بالآخر انہوں نے اس کو مار ڈالا، پھر نادم ہوئے، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔
1: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن

0: ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون
1: قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمے ہے کیا تم دنیا جہان میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو وہ کہنے لگے کہ اے لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے لوط نے کہا میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے

0: من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
1: سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر مے برسایا, سو جو مے ان لوگوں پر جو خبردار کیے گئے تھے برسا وہ برا تھا, بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے. اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں, میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں, تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا, میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے.
0: اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین.

دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو اور تم اور کچھ نہیں، ہم ہی جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، سو اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اس میں یقیناً نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔ وَإِن

0: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون
1: اور یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے یعنی اس نے تمہارے دل پر اس کا القا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرتے رہو اور القا بھی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کیا ہے اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر اتارتے اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے وہ عذاب ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں

0: السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين.
1: بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ یاد دلا دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں. اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے، یہ کام نہ تو ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں. تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا.
0: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
1: اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے تواضع سے پیش آؤ. پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں، اور اس غالب و مہربان پر بھروسہ رکھو جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے، اور نمازیوں کے ساتھ تمہارے رکوع اور سجود کو بھی دیکھتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے.

0: کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان یعنی جنات کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔ جنات سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام بھی لیا، اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.
1: طاسين. یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. اور تم کو یہ قرآن اس حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے.
0: اذ قال موسیٰ لأہلہ انی

0: جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا کوئی شولہ یعنی ایک انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم آگ تاپو۔ جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے۔ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، عزت والا، حکمت والا، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ سو جب اسے دیکھا تو اس طرح حرکت کر رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ فرمایا، اے موسیٰ ڈرو مت، میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔
1: وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا

0: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
1: اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو, بے عیب سفید و روشن نکلے گا. ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں, فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بدکردار لوگ ہیں. پھر جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں تو کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے, اور بے انصافی اور غرور سے ان کو ماننے سے انکار کیا, جبکہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے. سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں, ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے, بے شک یہ اس کا خاص فضل ہے.
0: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: اور سليمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے, اور پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں, یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو. تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار, مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں, اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے, اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما.
0: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا

0: اور جب انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا سبب ہے مجھے حدود نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی واضح دلیل پیش کرے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک شاندار تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو، جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: إِنَّهُ

0: وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.
1: سليمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے, یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے, پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں. ملکہ نے کہا کہ دربار والوں مجھ تک ایک نامہ گرامی پہنچایا گیا ہے, وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ. خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو, جب تک کہ تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا کرتی. وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے, تو جو حکم دیجیے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجیے گا.
0: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

0: اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ پس جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ان کے پاس واپس جاؤ، اب ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔
1: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك،

0: قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
1: سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں. ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں. جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں, اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے کرم کرنے والا ہے.
0: قال نکروا لها

0: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: سليمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے. پھر جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں. اور وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا کہ وہ کافروں میں سے تھی. اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے. جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی. سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں. وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں.
0: صدق اللہ العظیم.
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम महरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जै में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320-1800-003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
8: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل لمن ما في السماوات والارض کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یہ سب کس کا ہے، ان سے پوچھو اس کا مالک کون ہے۔ ویسے کون مالک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا؟ جس نے اس کو بنایا ہو یا خریدا ہو یا اس کو اون کرتا ہو۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو بنایا تو مالک بھی وہی ہے۔ اگر کوئی نہ گواہی دے تو قل آپ کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت 156 میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ لیکن فائدہ کس کو دیتی ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں انقریب لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، البتہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن تک۔ إِلَى یہاں بمانہ فی ہے، یعنی قیامت کے دن میں، قیامت کے دن سب کو جمع کر لے گا۔ لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی جس کے آنے میں شک نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں مبتلا کیا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب آپ دیکھیے کہ پوری زمین و آسمان اللہ کا، ہر چیز کا مالک وہ، لیکن لوگ اسی کا انکار کرتے ہیں، سب کچھ لیتے بھی اسی سے ہیں پھر اسی کی اطاعت نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں یا اس کے حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں رہنے کی اجازت دی ہوئی۔ آپ ذرا جائیں کسی کے گھر دو دن کے لیے اور گھر والوں کی ایک بات نہ مانیں، اپنی مرضی وہاں کریں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلاً بعض اوقات آپ کو سرونٹ رکھتے ہیں، آپ اس سے کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کرتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، جاؤ بھائی چھٹی کرو، تمہارے ساتھ ہمارا گزارا نہیں، شام سے پہلے رخصت کرتے ہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو اللہ کا غلام کہتے ہیں، اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اس کی زمین پہ رہتے ہیں، سب کچھ کھاتے پیتے ہیں اور اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی کو ناراض کرتے ہیں، پھر بھی وہ پکڑتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت مہربان ہے، اس نے جو مدت ہمارے لیے مقرر کی ہے اس مدت میں وہ ہم کو زمین پہ رہنے دے رہا ہے، اور یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمۃ، اس نے اپنی ذات پہ رحمت لکھ رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنی کتاب میں اپنے بارے میں یہ لکھ لیا، اور وہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ ورنہ اتنا بڑا بادشاہ اور اس کے سامنے یہ انسان جیسی مخلوق نافرمانیاں کرنے والی، اس کے بس میں ہے کہ ایک دن نہ جینے دے ان کو، اگلا سانس نہ لینے دے ان کو، لیکن اگر یہ زندگی قائم ہے تو اس کی رحمت کی وجہ سے، مگر کوئی اس رحمت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور مستقل طور پر اس کی نافرمانی نہ کرتا چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، واپسی ادھری کو ہے، اسی کی طرف ہے، قیامت کے دن تم سب کو ضرور اکٹھا کیا جائے گا۔ لا ریب فیہ، لوگوں یاد رکھو اس بات میں کوئی شک نہیں، ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ لیکن الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہوا ہے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اپنا رویہ درست ہی نہیں کرتے۔ اچھا، یہ جو قیامت کے دن کا آنا ہے نا، یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہی کا اظہار ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ دنیا میں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک اچھے انسان کو اس کی اچھائی کا پورا بدلہ ملے اور ایک برے انسان کو اس کی برائی کا پورا بدلہ مل جائے۔ جیسے ایک شخص نے 100 بچوں کو قتل کیا اور جب اس کو قید کیا گیا تو اس نے خودکشی کر لی، اب خود تو ایک تھا لیکن ان سب کا بدلہ ایک سے تو نہیں چکایا جا سکتا، ایک شخص ایک کے بدلے میں ہی ختم ہو سکتا ہے نا، سب کے بدلے میں تو نہیں۔ تو پھر کوئی ایک جگہ ہو کہ جہاں انسان کو پورے کا پورا بدلہ دیا جا سکے۔ اسی طرح ایک انسان 10 لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہے، اب وہ 10 لوگ اگر اس کو جواب دینا چاہیں تو وہ بدلے میں تو ایک ہی جواب بنتا ہے ایک طرح سے۔ تو کوئی دن ایسا ہو کہ جہاں یہ سب کچھ ممکن ہو، اس لیے اللہ نے قیامت کا دن رکھا۔ اور پھر بسا اوقات انسان اچھا کر جاتا ہے، دنیا میں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، خود چلا جاتا ہے، لوگ اس کے کیے سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ لہذا قیامت کا دن ہو کہ جب اس کو نسل در نسل فائدہ پہنچانے کا بدلہ مل سکے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے قیامت کا آنا، کہ جب برا کرنے والوں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا اور اچھا کرنے والوں کو ان کی اچھائی کا صلہ۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ نہیں مانتے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں۔ سکنہ کا تعلق لیل سے ہے، جو کچھ رات کے وقت ٹھہرا ہوا، یعنی رات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے نا ہر چیز ٹھہر گئی، خاموشی ہو گئی، پرندے چرندے سب اپنے گھونسلوں میں لوٹ آتے ہیں، اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، انسانوں کی بھاگ دوڑ رک جاتی ہے، ہر چیز یوں لگتا ہے ٹھہر گئی۔ اور ونہار، دن میں، تو سکنہ کا اپوزٹ جو ہے وہ تحرک ہے، یعنی حرکت کرتی ہے، تو وہ یہاں پر محذوف ہے۔ تو اس کے لیے ہے جو کچھ رات میں ٹھہرا ہوا ہے اور جو کچھ دن میں حرکت کر رہا ہے، خواہ وہ آسمانوں پہ ستارے ہیں یا وہ پرندے ہیں یا ہوائیں ہیں یا بادل ہیں یا انسان ہیں یا جانور ہیں یا حشرات ہیں، ہر رکی ہوئی چیز اور چلتی ہوئی چیز، ہر چیز کا مالک وہ خود ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وہ رب جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے، کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لوں، سرپرست سمجھوں؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہو یطعم ولا یطعم، اور وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا۔ یعنی اے لوگو، جو رب اتنی طاقتوں کا مالک ہے، تم چاہتے ہو میں اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاؤں، کسی اور کو الہ مان لوں، کسی اور کو اپنا مددگار سمجھوں؟ حالانکہ وہ رب تو ایسا ہے جو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جس کا بھی سہارا ڈھونڈتا ہے وہ خود کمزور اور محتاج ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ خود انسان کا اپنا نقصان ہے، کیونکہ اللہ کے سوا باقی ساری مخلوق محتاج ہے۔ کیونکہ کھانا جو ہے نا، یہ کمزوری ہے، ایک ویکنس ہے انسان کی۔ آپ نہ کھائیں تو آپ کو ویکنس ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کھاتے ہیں تو ویک ہو جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ایک شدید محتاجی، کھانا نہیں کھایا تو حال کیا ہے، اور کھا لیں گے تو حال کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں، اس لیے اصل طاقت اس کے پاس ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا ہے، وہ سارے اس محتاجی کا شکار ہے، لیکن وہ اس سے بالا ہے۔ اس لیے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف توجہ کیسے کی جا سکتی؟ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے خود اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز نہ ہوں آپ شرک کرنے والوں میں سے۔ قل انی اخاف، آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں۔ کس بات سے؟ ان اسیت، اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، کہ وہ بڑے دن کا عذاب مجھ کو پکڑ لے گا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے پڑھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو اس وقت وہ ہیبت سے کیا جواب دیں گے؟ سبحانک، اور ان کے بال بال سے خون رس رہا ہوگا، اتنا خوف زدہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے روب اور جلال کی وجہ سے۔ کتنی بڑی ہستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، کہ جس کے آگے پیغمبر بھی جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں خود سب سے پہلے جھک جاؤں اللہ کے آگے۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں انبیاء کو، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے انی اخاف ان اسیت، میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب میں پکڑنا ہو جائے۔ لیکن ہمیں یہ ڈر کیوں نہیں؟ ہم نے کوئی کام کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا، کبھی یہ بولا، کبھی یہ کہا انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن کی سزا مجھے بھگتنا پڑے گی۔ ہم ہر بڑے سے بڑا غلط کام کیا سوچ کے کر لیتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ ابھی آپ نے پڑھا کہ اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اور اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈر ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا اللہ کے غفور الرحیم ہونے کو نہیں جانتے تھے؟ کیا اس کی رحمت کا ان کو اندازہ نہیں تھا؟ پھر رحمت کے باوجود ڈرنے کا سبق دیا جا رہا ہے. اور دراصل یہ سبق ہم سب کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کام ویسا ہی کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے، لیکن ہم ہی اس سبق کو بھول گئے. انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے اس دن پھیر لیا گیا کیا عذاب، فقد رحمہ اس پہ اس نے رحم کیا. اللہ کی اصل رحمت تو اس پہ ہوئی جس سے عذاب پھیر لیا گیا، جو اس دن سزا سے بچ گیا، جس سے سورۃ آل عمران کی آیت 185 میں آپ پڑھ چکے ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہوا. وذلک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے، کامیابی تو اس کو کہتے ہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍّ، اور اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے، کا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس کے بعد ہم سب اس کے مخاطب ہیں. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو، تو نہیں کوئی کھول سکتا اس کے لیے مگر وہی، کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا مگر اللہ کی ذات. اور ہم کس سے مرادیں مانگتے ہیں، کس سے مسائل کا حل چاہتے ہیں؟ سوچئے کس قدر قرآن کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں ہم. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو آپ کو اس نقصان سے بچا سکے مگر وہ خود ہی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کو وہ بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھ کو چند کلمات سناتا ہوں، ان کو یاد رکھو، اللہ تجھے محفوظ رکھے گا. ان کلمات کو یاد رکھو تو اللہ تم کو محفوظ رکھے گا. کیا ہے وہ؟ تو اللہ کو یاد رکھ پس تو اسے اپنے سامنے پائے گا. جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ، جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ، جب مدد کی ضرورت ہو تو اسی سے مدد مانگ. اور جان رکھ اگر تمام جہان تجھے مل کر نفع پہنچانا چاہے تو صرف تجھے اتنا نفع پہنچائیں گے جتنا اللہ چاہے، اور اگر سارا جہان مل کر تجھے نقصان دینا چاہے تو صرف اتنا ہی دے گا جتنا اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا. قلم اٹھا لی گئی، کاغذ خشک ہو گئے. قلم اٹھا لی گئی، کاغذ خشک ہو گئے. کیا مطلب؟ یہ بات اب بدلی نہیں جا سکتی. اسی لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا. یہ مسنون دعاؤں میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور وہی حمد و ثنا کے لائق ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. الہی نہیں روک سکتا جو آپ عطا کریں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ روک دیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے دولت، یعنی آپ کے عذاب سے دولت اس کو نہ بچا سکے گی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. یہ بات اصل میں فرمائی کیوں گئی؟ اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ شرک کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے. انہی دو باتوں کی خاطر انسان شرک کرتا ہے، ایک فائدے کے حصول کی خاطر، دوسرے نقصان کو دور کرنے کے لیے. اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ یہ دو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ شرک کی جڑ کٹ جائے گی. پھر انسان رجوع بھی اللہ ہی کی طرف کرے گا. اچھا عملی طور پر یہ کیسے کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے اور ہر فائدے اور نقصان کا مالک وہ ہے، کیسے برا؟ اب دیکھیے، اگر غور کیجئے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی، مثلا ایک پودا ہی جو زمین سے اگتا ہے، اس کے لیے کتنے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا کیا چاہیے ہوتا ہے بولیے؟ صرف ایک پودا اگانے کے لیے کیا کچھ چاہیے؟ مٹی، پانی، ہوا، روشنی، بیج، کھاد وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ کئی چیزیں ہیں جنہوں نے مل کر ایک عمل کیا، اگر ایک بھی کم کر دیں اس میں سے، صرف ایک کم کر دیں، کچھ ہوگا؟ اچھا اب آپ بتائیے کہ یہ سارے وسائل کس کے ہاتھ میں ہیں، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سورج کون نکالتا ہے؟ پانی کون برساتا ہے؟ زمین میں یہ طاقت کس نے رکھی کہ پودا اگائے؟ پودے کے اندر بیج کون بناتا ہے کہ دوبارہ زمین میں پڑ کے وہ پھر سب کچھ نکال لے؟ اللہ ہی کرتا ہے نا، کہ کسی انسان نے بھی یہ سب کچھ بنا لیا؟ کسی نے نہیں کچھ بنایا، سب اس کے اختیار میں۔ وہ حکم دیتا ہے تو یہ سارے وسائل آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، تب ایک پودا اگتا ہے، تب ہم کھاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو بظاہر اسباب ہم کو نظر آتے ہیں، ان سب کے پردے میں اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے۔ اس کا امر نہ ہو، اس کا اذن نہ ہو، اس کا حکم نہ ہو، تو کوئی چیز نہ بنے، کوئی چیز وجود میں نہ آئے۔ یعنی کوئی بھی کام دراصل براہ راست اللہ کی اجازت کے تحت ہوتا ہے۔ لہذا یہ سوچنا بھی ایک حماقت کی بات ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع نقصان کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اب زیارت کیا کرو۔ ابتدائے اسلام میں منع کر دیا گیا تھا، پھر اجازت ملی۔ فانها تزہد الدنیا وتذکر الاخرہ، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، دنیا بھلواتی ہیں۔ اچھا اب آپ سوچیں کہ آج کل ہم لوگ جو قبروں پہ جاتے ہیں، کیا وہ عبرتی کے لیے جاتے ہیں؟ یعنی بالکل قرآن کی تعلیمات کے برعکس کر رہے ہیں نا ہم۔ تو اِن یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ تم کو کوئی نقصان دینا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس کے سوا کوئی کھول نہیں سکتا۔ وَإِن یمسسک بخیر، اور اگر وہ تم کو کوئی بھلائی عطا کرنا چاہے، فہو علی کل شیء قدیر، تو وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہو القاہر فوق عبادہ، وہو القاہر، اور وہ غالب ہونے والا ہے۔ قاہر کا لفظ قہر سے ہے۔ قہر کا لفظ عربی میں اس معنی میں نہیں آتا جس میں اردو میں آتا ہے۔ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قہر، ظلم کے معنی میں لیتے ہیں۔ عربی میں اس کا معنی اختیار اور قابو کا ہے، حکومت اور تسلط میں رکھنے کا ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے انگریزی میں آپ کنٹرول کا لفظ بولتے ہیں، قہر مین کنٹرول، اور قاہر کون ہے؟ کنٹرولر، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نا، القاہر۔ یعنی تمام جہان اور تمام لوگ اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ غالب آنے کا معنی بھی اسی لیے نا کہ جو غالب ہو وہی کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن زیادہ ایکوریٹ معنی جو ٹو دا پوائنٹ ہٹ کرتا ہے جا کے، قاہر از کنٹرولر۔ کنٹرول سے ایسے لگتا نا پکڑے گئے، ایک دم فیلنگ اور آتی۔ کنٹرول کا لفظ آپ دیکھیے، کنٹرول لفظ کو فیل کیجئے، جب آپ کا الفاظ پر کنٹرول ہوتا ہے، آپ کا گاڑی پر کنٹرول ہوتا ہے، لکھتے ہوئے ہاتھ پہ کنٹرول ہوتا ہے، چلتے ہوئے اپنے آپ پہ کنٹرول ہوتا ہے، غصے میں خود پہ کنٹرول ہوتا ہے، تو پھر بالکل ایک مختلف صورت آتی ہے نا۔ یعنی غلبہ اور اختیار کو پلس کر لیں تو کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جیسے گرپ کا ورڈ ہوتا ہے نا، ہولڈ، گرپ، ہم اس کے پورے کنٹرول میں ہیں، ہم ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے، بس وہ ایک رسی کی حد تک ہمارا اختیار ہے کہ ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ورنہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادتا، قل کہہ دیجئے، ای شیء، کون سی چیز، اکبرو زیادہ بڑی ہے، شہادتن شہادت میں، یعنی کس کی گواہی سب سے بڑی ہے، گواہی میں بڑا کون ہے؟ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آنکھوں دیکھا حال، جیسے کسی قاضی یا جج کے سامنے یا کسی حاکم کے سامنے کوئی بات بیان کرنا، جسے وٹنس کہا جاتا ہے، اور گواہی کی دوسری قسم یقین کامل کی بنا پر گواہی دینا، جسے ایویڈنس کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی گواہی دونوں معنوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دیکھتا بھی ہے اور اپنی مخلوق کے بارے میں جو گمان اس کا ہے یا جو علم اس کا ہے اس سے بڑھ کر کسی کا بھی نہیں، اس لیے جو گواہی وہ دے گا اپنی مخلوق کی حالت حیثیت کے بارے میں اس کا مقابلہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کی گواہی آنکھوں دیکھی بھی ہے، پھر وہ ہر چیز کا خالق و مالک بھی ہے اور ہر چیز کو خود ہر آن دیکھ رہا ہے، تو اس جیسا یقین کامل اور حقیقی علم کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر کسی کی گواہی قبول کرنا ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ایسی ہے کہ جس کی گواہی کو قبول کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی، یعنی سب سے سچی، سب سے بڑی گواہی جو قابل قبول ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یعنی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کی گواہی سب سے سچی گواہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے، اور پھر یہ کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کے صرف ظاہر کو نہیں، اس کے باطن کو، اس کے اندر کو، اس کی روح کو بھی جانتا ہے، اس کی نفسیات کو بھی جانتا ہے۔ مثلا ہم اپنے بارے میں اتنا خود بھی نہیں جانتے جتنا اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے، اس لیے ہمارے بارے میں اگر کوئی گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو وہ سب سے سچی گواہی۔ یہ بات بالکل عام فہم ہے، بعض اوقات آپ کسی کو اپنی بات بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا سمجھ نہیں پاتا تو آپ کیا کہہ کے جھگڑا ختم کر دیتے ہیں؟ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، اللہ تو گواہ ہے، ہے نا؟ تو ہر چیز کا آخری فیصلہ ہم اللہ کی گواہی پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کائنات کا مالک کون ہے، سچا معبود کون ہے، اس معاملے میں کس کو گواہ بنائیں گے، عبادت کے لائق کون ہے، اس سلسلے میں کس کی دلیل قابل قبول ہوگی سب سے بڑھ کر؟ اللہ کی۔ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ ہے، یعنی میرے اور تمہارے درمیان جو اختلاف ہے، جو جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ بھی دراصل وہی کر سکتا ہے۔ کیا جھگڑا تھا آپ کے اور آپ کی قوم کے درمیان؟ توحید پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شرک نہ کرو، اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور وہ بہت سارے بت رکھتے تھے۔ اب کس کی بات مانی جائے اور کس کی نہ مانی جائے، آپ کی مانی جائے یا ان کی مانی جائے؟ مانی اس کی جائے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو سب کو دیکھ رہا ہے، جو سب کی حقیقت سمجھتا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن۔ کیوں وحی کیا گیا، کیوں آیا؟ لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تم کو خبردار کروں، بِهِ ساتھ اس کے، کس بات سے خبردار کروں؟ آخرت میں آنے والے انجام سے، کہ اگر تم نے خدا کا حق ادا نہ کیا، اپنے مالک کو نہیں پہچانا، اس کی اطاعت نہیں کی، تو تم پر ایک بہت بھاری وقت آنے والا ہے، تم ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہو۔ اور نہ صرف یہ کہ تم کو خبردار کروں، بلکہ وَمَن بلغ، اور جسے یہ قرآن پہنچے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف اپنے دور کے لوگوں کے لیے ہی نہ تھی بلکہ رہتی دنیا تک ہے، اور آپ کا پیغام ہر شخص تک پہنچنا چاہیے، اور آپ کی یہ وارننگ ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جسے یہ قرآن پہنچ جائے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو خبردار کروں، اسی طرح یہ بات بھی اہم ہے کہ جس کو یہ قرآن پہنچے وہ بھی اس کے ذریعے دوسروں کو آگے خبردار کرے۔ اور اس ادارے کے بننے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا پیغام اس کے ہر بندے تک پہنچا دیا جائے، اللہ کی یہ کتاب اللہ کے ہر بندے تک، خواہ وہ کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اس تک پہنچایا جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جتنی بھی جو بھی طاقت ہے، جو بھی وسائل ہیں، جو بھی کچھ ہے، انہیں استعمال کیا جائے۔ اور یہ صرف میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو صرف اپنے تک نہیں رکھا جائے بلکہ آگے پہنچایا جائے۔ حضرت ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا متبع رسول ہے، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، آپ کی امت میں سے ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اس طرح ڈرائے جس طرح آپ نے لوگوں کو ڈرایا۔ یعنی آپ کی تعلیم میں ڈرانا بھی تھا، لیکن طریقہ وہی ہو جو آپ نے اختیار کیا۔ یعنی صرف یہ پیغام ہی نہیں پہنچایا جائے گا بلکہ اس طریقے پر پہنچایا جائے گا جس طرح آپ نے اسے پہنچایا، یعنی ہو بہو اسی انداز میں اور انہی وضاحتوں کے ساتھ جو آپ نے فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
6: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی، بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
9: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹلی کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور۔ ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر۔

0: ایران کے گڈل فوجی کمانڈ کے سربراہ علی عبدالعزیز سپریم لیڈر مجتبیٰ خمینائی سے ملاقات. ایرانی میڈیا موجب سپریم لیڈر مجتبیٰ خمینائی فوجی سربراہ کے نمن رہنمائی قدم بابت آگاہ کیا. علی عبداللہ سپریم لیڈر کے ایرانی فوج تیاری بابت آگاہی ڈنی. کمانڈر علی عبداللہ چھ تو ایرانی فوج امریکہ اسرائیل کی کئی بھی کاروائی کا مقابلہ کرنے لئے تیار ہے. دشمن کی کئی بھی غلطی تے ایران جو رد عمل تیز سخت فیصلہ تو ہوں.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: سندھ ڈینٹل کلینک ڈاکٹر رفیق احمد کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن بی ڈی ایس آر ڈی ایس سی اینڈ او سی آر تھو ایچ ایس اے اسلام آباد. اساں وٹ بغیر تکلیف جے دند کڈیا نواں دند لگایا ویندا آہن. ہر کم جدید ٹیکنالوجی سان کیو ویندو آہے. جراثیم کھا پاک اوزار وقت صبح 8 وگے کھا منجھد 1 وگے تائیں. پتو نزد گل ہوٹل ہالانی. رابطے جے لائے 0351563088.
3: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن. مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت. پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد. محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ. سرسبز باغیچہ. بہترین فرنیچر. شاندار کمپیوٹر. فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز. آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت. کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ. انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج. کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے. تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے. اسٹڈی ٹورز. اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفاں پیش کیا ویو
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو نیم ٹو بی ٹرسٹیڈ
5: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب
4: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
6: خوشخبری خوشخبری ہانی اماں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 کا رات 8 تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 03853 8569
7: This program is brought to you by
8: Bank Al-Habib Rishta Bharose Ka
9: Irshad Autos Aye Honda Showroom Mehrapur Honda Motorcycle Jupur Etmat Aye Ba Akhtiar Idaro Irshad Autos Aye Honda Showroom Mehrapur Nine Motorcycle G Sale Company Aje Mukarad Kar Rate Te Dastyabahe Service Center Atlas Honda Limited Jo Warranty Claim Center Service Area Jite Honda Motorcycle G Bhatreen Service Kai Vendia Hai Honda Company Aja Tamam Genuine Spare Parts خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کار کردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپور رابطے دلائے 03200018003
10: السلام علیکم ادا
11: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
10: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
11: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
10: نہ ادا
12: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
10: مجھے دکان جی بے ڈرندی
11: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی हलंदी आहे
10: अदा जल मुंजी एड्रेस त बुधा
12: मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
11: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 03013992836
12: ائی محمد عمر گوری 03191557700
13: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

وہ تمام تو لوگ جن لوگوں کی یہاں سالگرہ ہیں ان کو کہیں گے منی منی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے ہیو اے بجٹ ٹو یوز. کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. اور وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ نہیں کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں, بہت ساری بیسٹ ویشز میری طرف سے ان کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب اترے ہیں. آمین سما آمین. میری آواز جن جن گلیوں اور شباروں شہروں اور شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میری پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی گلزار ہے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں ساری باتیں کروں گی. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے, پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا ہے, اس گانے کو سنیں گے, انجوائے کریں گے, آگے چلیں گے. اسٹے ٹیونڈ.

0: ترانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا ونے تو رابطے لئے 0301-96-851
1: This program is brought to you by
2: Bank Al-Habib رشتہ بھروسے کا
3: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیٹس اور جدید مائکرو بیٹس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو ڈی سکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
5: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
4: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
6: السلام علیکم ادا
7: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
6: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا
4: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
6: مجھے دکان جی بے ڈرندی
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 03013992836
4: ائی محمد عمر گوری 03915578724
9: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. اور اس کے علاوہ پروگرام آپ سن پائیں گے پورے پورے ایک بجے تک. جن لوگوں نے رائٹ ناؤ ابھی ابھی جوائن کیا ہے اور لوگوں کو میں بتاتی جاؤں آپ کا اور میرا ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے. ساتھ ساتھ بہت سارے کامنٹس اور میسیجز آپ لوگوں کے مجھے ریسیو ہو گئے ہیں, فیس بک پیج کے اوپر آ رہی ہوں اینڈ یہاں پہ مجھے بہت سارے کامنٹس نظر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے. نذیر خوسو ہمارے ساتھ موجود ہے سوبر پور بلوچستان سے. عاشق خاص کیلی ہمیں سن رہے ہیں نواب شاہ سے. دلیپ کمار میگھواڑ ہمیں سن رہے ہیں. عبد الستار ہمیں سن رہے ہیں نوشرو فیروز سے. تھینک یو عبد الستار اور سسٹر. ہمیں ماسٹر منظور کا کوئی بھی سانگ سنائیں پلیز, آپ کی مہربانی ہوگی. اوکے محمد طاہر لون بلوچ ہمیں سن رہے ہیں. السلام علیکم, گڈ آفٹر نون, ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور تھینک یو سو مچ آپ کے کمنٹس کا. نذیر خوسو ونس اگین, ہر کسی کی کہانی الگ ہے, ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں, ہر کسی کی آزمائشیں اور سبق بھی الگ ہیں. کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں, آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطا ہے. بالکل نو ڈاؤٹ. کیا کہہ دیا ہے آپ نے نذیر خوسو ونس اگین بلوچستان سے. عبد الستار السلام علیکم سسٹر رخسار, کیسی ہو؟ جی اچھی ہوں. کہتے ہیں اللہ پاک آپ کا نصیب اچھا کرے. تھینک یو. عابد نوشر و فیروز سے ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں. محمد طاہر لونڈ ونس اگین سلام آرجی. وعلیکم السلام. عمیر احمد فرام الہ ورائیو پہوار, ہاؤ آر یو؟ ممتاز مولائی کو سننا چاہتے ہیں.

کے کامنٹس مجھے ریسیور اسماعیل کشور کہتے ہیں سس آپ تھوڑی سی اچھی بن جاؤ, زندگی بھر ہمارے دلوں پر راج کریں گی. اچھا ابھی کیا کر رہی ہوں پھر میں, بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. اچھا اچھی بننے کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتائیں کہ برا کیا کیا ہے میں نے, ایسا کیا کیا ہے جو آپ کو برا لگا ہے.

کہ فائنلی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے. اس کا مطلب ہماری چٹ چیٹ ہوگی اب شام کو, اور شام کو 4 to 5 تک آنورڈز آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا اور نان سٹاپ رہے گا اس پروگرام میں. کل رہے گا دوبارہ سے 11 to 1 تک. سننا مت بھولیے گا, زندگی گلزار ہے, بہت سارا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے وہی بات کہ خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری ہے اور خواب پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. Live simple but think high. So this is me RJ Rukhsar, signed out. Take care, goodbye, amani khuda, Allah hafiz.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 3018654 3.
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ دے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر۔ فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی۔ عاشق ہونڈا موٹرز، ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور، رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03073592120۔
2: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی، میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس، چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم۔ لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی، میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس، چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم۔
3: خوشخبری، خوشخبری، ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی، وارن نہن، الرجی، کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن۔ ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اقصا مسجد، تھری روڈ، محراب پور۔ ودھیک رابطے جے لائے 03853569।
4: This program is brought to you by
5: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka।
6: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा जगह जो जारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव 12 इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खसूसी रियायत होंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03015541456 तौकीर अहमद 03616237।
1: ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم مہراب پر، ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو۔ ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم مہراب پر نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر۔ فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی۔ ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر، رابطے دلائے 03201800
4: السلام علیکم ادا
7: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
8: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
8: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
7: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
9: 03013992836
10: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجیب دندڑا سبنی سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ پرکلو دعاؤں کے سمندر ہے، چاہتوں کی بارش، واسول خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگ کر، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، چاند سے تارے تک، دن سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، سو آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام لے کر حاضر خدمت ہو چکے ہیں جناب وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، وائٹ ایش این ٹی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، این ٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو یہ دو طرح کے پروڈکٹس ہیں، یعنی کہ دو پروڈکٹس ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں، وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس، این ٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ تو ان پروڈکٹس کی خاص باتیں کیا ہونے والی ہیں، یا پھر یہ پروڈکٹس اگر آپ استعمال کرنے والے ہیں تو آپ کیوں استعمال کریں گے، یا پھر کیا ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو فائدے کے طور پر ملنے والی ہیں، یہ بہت زیادہ والی باتیں آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کو پتہ چلیں گے، آپ لوگ جانیں گے اور سمجھیں گے کہ جب آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے یا پھر آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے کتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اوکے جی، تو خوبصورتی کی باتیں ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ، محبتوں کے ساتھ ساتھ، اور آپ لوگوں کے پیار بھرے میسیجز کے ساتھ ساتھ۔ تو یس، یہاں پر جتنی بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جتنی بھی سماعتیں ہیں، سماعتوں لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہاں جی جناب، آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ذرا اپنے حال چال بھی بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کے فحالت، کیسے ہے آپ کی حالت؟ امیدن شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں نا، وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری تین بجے تک۔ پوری پوری تین بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے اور ذرا انجوائے کرنے کے لیے ریڈی شیڈی ہو جائیے، اور پروگرام میں فل آن مزے تو کریں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو خوبصورتی کی باتیں بھی بتائی جائیں گی۔ اور اگر آپ بھی خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی خوبصورتی جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یا پھر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کی اسکن کو، تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سبھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے بھی ریڈی ہو جائیے۔ تو بالکل یہاں پر ایسا کرتے ہیں، ساری باتیں جو ہے نا وہ بالکل کریں گے، لیکن یہاں پر آگاہ سے پروگرام کر لیتے ہیں سب سے پہلے۔ اور آگاہ سے پروگرام کیا جائے گا جی پروگرام میں، اور ہمارے پاس ایک بہت ہی پیارا سا قصیدہ موجود ہے، تو ہم پروگرام کی اسٹارٹنگ میں ایک پیارا سا قصیدہ لگاتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہے جو صرف آپ لوگوں کے لیے ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔

جناب سے واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس. آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک. ہمارے ساتھ یہاں پر بہت ہی پیارے پیارے لوگ موجود ہیں, بہت ساری پیاری پیاری جگہ جو ہے نا ہمارا پروگرام سنا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام ہے جناب وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. اور یہ پروگرام آپ لوگوں کا اپنا پروگرام ہے جو کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. اوکے جی, تو یہاں پر آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں بتاتے جائیں گے. یعنی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے, آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ لوگ کہاں سے ہمیں سن رہے ہیں, یہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو طریقہ کار نہیں پتا پروگرام میں شامل ہونے کے تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار فالو کر کے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے, یہ چیز بھی بتاتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ایسا کریں گے جناب کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں, کنیکٹڈ ہونا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو آج کے پروگرام میں جو ہے نا آپ ایسا کریے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو فیس بک پر جناب ہمارا پیج ہے جی ایل لاڑکانہ ایف ایم 88.8 کے نام سے. اور جی ایل لاڑکانہ ایف ایم 88.8 اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے. وہاں پر آپ لوگ جیسے ہی آتے ہیں پیج کے اوپر تو آپ کو ہمارے پروگرام کی جو ہے نا وہ لائیو پوسٹ مل جاتی ہے, بالکل لائیو آپ کو پوسٹ ملے گی جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے, بہت زیادہ والے لوگوں کو بتائیے اور بہت زیادہ والے لوگوں کو مینشن کیجیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا باتیں کی جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو ایسے پروڈکٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے ہیں. اور چاہے لڑکے ہو لڑکیاں ہو, سارے لوگ ہی استعمال کرتے ہیں اور اپنی خوبصورتی کو صرف بڑھاتے جاتے ہیں. تو بالکل جی پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے. اس کے علاوہ آج ہم کالیں بھی لیں گے, بالکل جی کالز بھی ہوں گی پروگرام کے اندر, اور کالز جو ہوں گی تو وہ 2 بجے کے بعد ہوں گے. ٹھیک ہے, تو کالز پر آج آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا اچھا سا سیگمنٹ ہوگا, تو آپ ذرا سیگمنٹ کے لیے خود کو ریڈی کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, اچھا پہلے سے نہیں بتاؤں گی کہ سیگمنٹ میں کیا ہونے والا ہے, کیونکہ بھائی اگر پہلے سے بتا دیا تو سسپینس جو ہے نا تھوڑا سا خراب ہو سکتا ہے. تو بس آپ ذرا ریڈی رہیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ ہمیں 8881 پر اور فیس بک پر تب تک جو ہے وہ جوائن کرتے جائیے. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے مزے کے پروڈکٹس شامل ہیں, جیسے کہ وائٹ ایش کی لولی بیوٹی کریم موجود ہے. اور وائٹ ایش کی جو لولی کریم ہے نا, یہ آپ کے ہر اسکن ٹون کے لیے, یہ تو بھائی ایسا سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا گیم چینجر والا کام کرے گی آپ کی خوبصورتی میں. تو وائٹ ایش کی لولی کریم آپ استعمال کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ایش کی بیوٹی کریم آپ لوگوں کے لیے موجود ہے. اور اس کے علاوہ وائٹ ایش کا بیوٹی سوپ آپ لوگوں کے لیے موجود ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے, وائٹ ایش کی وائٹامن سی کا جو فیس واش ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کے لیے موجود ہے. اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے وائٹ ایش کا جو ہے نا لوشن بھی موجود ہے, اینڈ وائٹ ایش کا ہیئر ریموور لوشن بھی موجود ہے. اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر پمپل کا ٹیوب بھی موجود ہے جو کہ وائٹ ایش والوں کا ہے. اور یہ بھی جناب ڈاکٹر پمپل نام سے آج ٹیوب ہے نا, یہ آپ لوگوں کی ایکنی کے لیے, تو اگر ایکنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ وائٹ ایش کا جو ڈاکٹر پمپل ٹیوب ہے نا وہ ضرور پرچیز کیجیے گا. بہت ہی شاندار کوالٹی کے ساتھ, بہت ہی شاندار سے ریزلٹس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے ہر جگہ اویلیبل کرا دیے ہیں. نہیں بھی مل رہے تو اس کا بھی حل آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نمبر کے اوپر رابطہ کر کے اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرا سکتے ہیں. تو بہت ہی ایزیلی ملنے والے یہ پروڈکٹس, آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر جائیے, وہاں سے معلومات لیجیے اور پرچیز کرتے جائیے. اوکے جی, ہدایت اللہ احمدانی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. لورس انتونیو بھائی ہمیں لاڑکانہ سے سن رہے ہیں, ویلکم بھائی جان. شہباز ہمارے ساتھ موجود ہے, ہیلو شہباز. چاچا خالد جونے جو ہمارے ساتھ موجود ہے, چاچا خالد جونے جو ویلکم, آپ کے کامنٹس کھل گئے, مبارک. نذیر خوص ہمیں سن رہے ہیں بلوچستان سے, ویلکم جی. اور اس کے علاوہ زاہد علی بردی ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. عادل حسین ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام. اور عاشق علی جلبانی ہمارے ساتھ موجود ہے, ہیلو. محمد زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام. اور ملازم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور چاچا خالد کہتے ہیں کہ آج گھر والوں کے تانے نہیں سنے, البتہ ناشتہ سامنے رکھا ہوا ہے, اس ٹائم ناشتہ کر رہی ہیں, کیا بات ہے. اور ساتھ ساتھ آپ وائٹ ایش لولی کریم کا بھی استعمال کر رہے ہیں, بہت بڑھیا جی, کرتی رہیے. اور کشور بھائی کہتے ہیں ہیلو ہائے, اسمارٹ حاضر ہے اپنے لبوں پر سمائل لانے کے لیے, ماشاء اللہ جی, یہ تو کچھ زیادہ ہی اچھی بات ہے. اور وفا میر منور ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ہمیں سن رہے ہیں, کہاں سے سن رہے ہیں یہ بھی آپ مجھے بتاتے جائیے. اور اقبال آشاری ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, جناب اقبال بھائی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے نا لائک اور شیئر کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو لائک اور شیئر کیجیے. ویرو مل مینگوار ہمارے ساتھ موجود ہیں, نائس یو, تھینک یو. اداس لڑکی آ چکی ہیں, وعلیکم السلام اداس لڑکی, کتنی طبیعت ہوگی, شوقی ہے, یس آپ بتائیں ذرا اپنا. اور درد دل بھی آ چکی ہیں پروگرام میں, درد دل کیا کہتی ہیں. اچھا وعلیکم السلام جی, درد دل آپ کو بھی ویلکم کہتی ہیں. میں ہوں نا
बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 03-20-18-00-003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
5: 03013992836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ آئی ٹی ٹیلی کام بابت اجلاس گلگت آزاد کشمیر میں آسان خدمت مرکز قائم کرنے کے لیے کم تیز کرنے کی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف چوائے آئی ٹی شعبے کے ہتھی وٹھائیں برآمدات بدائیں پہنیں ترجیح ہے نوجوانوں کے آئی ٹی کے حوالے سے مہارت میں بھرپور فائدہ وٹن گرجے آسان خدمت مرکز بابت صوبن سے گرجی کم کیا وجے آئی ٹی کے شعبے میں شہری بہرانی علاقوں میں فرق کے ختم کیا وجے
1: اسلام آباد میں دہشت گردی جو منصوبہ ناکام بلوچستان میں عورت آبگادی بمبار گرفتار تفصیلی جانچ اعتراف بعد وارد حوالے وڈے وزیر سرفراز بگٹی چھو ہے تو قانون لاگو کرنے ادارن ملک کے وڈی تباہی کا بچایا ہے بلوچ عورتوں ان جنگ جو حصہ نہ ان کیس میں بھی عورت جو سوٹ ملس ہو دہشت گردن جو بلوچن سے کو بھی تعلق نہ ہے عورت کے پی کے مارن کی دھمکی رہی آبگاد حملے جو چھو دہشت گردن جو بلوچن سے کو بھی تعلق نہ ہے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654533
1: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء کی نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراپور ودھیک رابطے جے لائے 03003385569 03003385569
2: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301 54 41 456 توقیر احمد 0306

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03195715724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
5: It's 6:15 p.m.
6: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
1: سندھ کی آواز.
2: ہاں نرم چمک ائی صاف جلد رگو ہک کریم جی دوری تے پیش آہے ہیمے نیچرلز جی ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم, جہ میں شامل آہے ایس پی ایف 30 سج جی نقصان کار کرڑن کھا بچا لائے کوجک ایسڈ ائی جلد ما داغ دھپا نشانات ختم کرن لائے وٹامن سی گلوٹاتھائیون ائی آربوٹین جے کے ڈین تواں جے چہرے کے قدرتی صاف ائی چمکدار گلو روزانو استعمال کریو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم ائی حاصل کریو نو گلو نو اعتماد ہر ڈی ہوجے ایک نو گلو ایک نو کانفیڈنس ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم.
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
4: سندھ پبلک سروس کمیشن چٹابیٹی امتحان کے نتیجن خلاف احتجاج کندڑ امیدوار خلاف قانونی کاروائی کی دھمکی دے چھڑی, فیل امیدوار کے بیہر امتحان لائے تیاری کرنے کی بھی صلاح. سندھ پبلک سروس کمیشن چھو ہے تو فیل امیدوار شکایت لائے رابطہ کن احتجاج کا پاسو کن بی صورت میں کاروائی تھی فیل تھیندڑ امیدوار بیہر امتحان لائے تیاری کن. سندھ پبلک سروس کمیشن پہنچی امتحانی عمل میں شفافیت میرٹ اور ایمانداری کے یقینی بنانے لائے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے.
5: مجھے خاندان جو کو بھی مانو سندھ پبلک سروس کمیشن میں پاس نہ ہے کیوں وڈے وزیر مراد علی شاہ جی وزارت صحافیان جے سوال جو جواب دیندے وڈے وزیر مراد علی شاہ چیو تا مجھے خاندان جو جے کرے کو مانو پاس تھیو ہے تا نالو بدھایو باقی مجھے خاندان جو مانو سندھ پبلک سروس کمیشن میں پاس

جیل سنس بالکل رونق محفل پروگرام میں بابر شیخ ہائے اما سگر ہیں جی ایف ایم نیٹورک تاں تمہیں پروگرام بدھی رہا آئے ہو آئیں کائیں وگی تائیں گڑے ہوں پان بالکل اٹھی وگی تائیں گڑے ہوں ہنے پروگرام میں سو اما جا کافی سارا میسیجز جے کے نچن پیا وائٹس اپ تے جے کے ما پروگرام میں شامل کیا پیو آئیں ان سیلفی بھی سینڈ کئی آئے سیلفی سا گڑو گئے وائس نوٹ بھی سینڈ کئی آئے تھانے وائس نوٹ تے چھاپیا چون اچھو تو تمہیں کے بدھ رہے ہیں وائس نوٹ مجھے لگے پہ جو تھوڑا جو ہے نا وہ آئے چاہے بالکل گھٹ آواز پہ اچھے بہرحال لیٹ سی میں ان کے صحیح کرنے کی کوشش کیا پی دوست تاکہ بدائی تو ہلان تو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم جا استعمال کرنے سے تاکہ ان جو فائدہ ملی سکے تو ود ان سیون ڈیز تین جو فائدہ حاصل کرے سکو تھا جدید اہم ان جو فائدہ حاصل کرو نا تو تم پان چو یار واقعی ہیمے تو ہیمے آئے ہیمے جو کمال اہم جو چہرہ چوڑی جو چنڈ سو ماں ہر جو ہے تو پروگرام میں شامل کیا پی وائس نوٹس یار چھا مسئلہ تھو ہے وائس نوٹ کے بہرحال کچھ بھی سیلفیز آئی ہوئی ہی سیلفیز مجھے ریسیو تھی ویئن پیاری پیاری سیلفیز ہیں ہی چھا پیا چون تنویر علی صاحب اساں کی سیلفی موکلی ہے بھا تنویر ماشاء اللہ زبردست یار تمام کیوٹ چھوکرو ہے کیپ پاتل اتھس کارو چشمو پاتل اتھس زبردست یار تنویر ویری گڈ ہے تنویر سو تنویر جی بابا سیلفی مو تائیں پہنتی ہے بھا تنویر تاں جی مہربانی سو ان کے علاوہ کچھ وائس نوٹس یار وائس نوٹس میں الائے چھا ایشو تھی ویوے جے کے پروگرام میں شامل کون پیا تھن میں نے کہ ریزالو کرنے کی کوشش کیا پیو مسئلے کے ائیں دسوں دا ہی کہہ رہا ہے وائس نوٹ مسلو کن پیا میں کے صحیح کیا پیو اچھا دوستو تاکہ بدائی تو ہلا تو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم جے ہے ان میں ایس پی ایف 30 بھی شامل ہے کوجک ایسڈ بھی شامل ہے گلوٹا تھائیون وائٹامن سی آربوٹین بیا کیترا نیچرل انگریڈینٹس جے اہاں دے چہرے جی اسکن کے لیے تمام گھنا فائدے مند ہیں جے اہاں چاہو پیا پین چہرے کے جو ہے نیچرل گلو دینا اسپیشلی ان گرمی کی مند میں پینے چہرے کے نیچرل گلو سے گڈو گڈ سن پروٹیکشن دین تو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم میں جکا سن پروٹیکشن ہے یا بالکل تمہارے چہرے کے چوڑی جی چنڈ جی نکھارے سکے تھی تمہارا چہرہ بالکل یہ نکھرندو جی چوڑی جو چنڈ تو تمہیں آزمائے سکو تھا ان کی پرائز کی میں گال کیا تو 330 ٹو 360 روپیز ان کی پرائز ہے یہ ویریز کرے پی کچھ دکاندار وٹ اجا تاکہ سستی بھی ملی سکے تھی تمہیں ہیلپ لائن نمبر سے کال کرنے کا پوچھی سکو تھا سو لائیو کالنگ والا نمبر بھی آن کیا ہے تمہیں لائیو کال بھی کرے سکو تھا سن جو نمبر ہے 0330001 3488 اج تھوڑا مجھے لگے بھی ٹیکنیکل ایشوز کچھ زیادہ ہیں تمہیں ہر اوان کے لیے تمام پیارے پیارے گانوں پلے کیا ہے اباؤٹ دا پروڈکٹ ہیمے نیچرلز اچھو تو بدھوں

عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301 54 4 56 456 توقیر احمد 0306

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

بنو میں پولیس چیک پوسٹ تے حملوں کے اندر دہشت گردن خلاف فیصلاتی کاروائی جو حق کو محفوظ رکھوں تھا پاکستان افغانستان تے واضح کرے چھڈیو افغان ناظم الامور جی پردہی آفیس طلبی بنو میں پولیس پوسٹ تے دہشت گرد حملے لائے افغان سرزمین جی استعمال تے سخت احتجاج پردہی ترجمان طاہر حسین اندرا بھی چھو ہے تو جانچ شاہدن میں ثابت تھو ہے تو بنو میں پولیس پوسٹ تے حملے جی رتھا بندی افغانستان میں موجود دہشت گردن کئی گڈل کومن جی رپورٹس میں بے افغانستان میں دہشت گرد تنظیم جی موجودگی جو ثابتیوں ہیں افغان

واحد خطے میں عدم تحفظ جو وڈو کارن امریکی فوجین جی موجودگی ہے امریکہ خطے جے ملکن کے سلامتی جی ضمانت دین کا بھی قاصر ہے نائر عمانی سمٹ تے اسا پاڑے سرین جو گڈل حق ہے نار میں دشمن پڈین جی کا بھی ضرورت نہ ہے اپنا ہر مستے نو نظام لاگو کرے خطے جی عوام کے سکون ہے ترقی جی ضمانت دے سکے تھی اپنا ہر مستے نئے نظام دے نتیجے میں حاصل تھیندڑ معاشی فائدن تے ایرانی عوام بھی خوشی جو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج.